na wo ma no ages na wo mfie no range from 2 to 12 years a me pa choje se woto obi ade so no nko e de ma no nanso kwaja kese ye ma ba time kro no ye ma ba time ka ene su oton so fomo aye den ne sent ye de kwaja kiss toothpaste aba eno ne de abofra wenya emfinhia mienu a ne fe ne se ahyase e fifiri e de kwapem de wenya emfinhia edu mienu eye 2 to 12 years 2 to 12 years yen shanen son wutimi de kwaja kiss etwetwe akra ne se ema ne se eto mu fita na anwanwade a ewo kwaja kiss toothpaste mu ne se wudi twetwe akra ne se ema ne se echi nam gam no eho eye den eti wo abofra onya bleeding gum ne se echi nam no emfri moja ne se echi nam enwerre ne se echi nam enhonho no ne nyina eye kwaja kiss toothpaste ene ne brush mepacho akra bi wo ho no mu a onyini nuru baabia enso na nanum eyi nkabone ene die kwan so eyi adokodoko de afemfrem de ntofene drinks a enkra ne nom biscuit ne adeade no eno ena ya na ekose that thing no etisa wo pesa wo ba no enya fresh breath okasa nipa nka ho okasa nipa ntwe ne ho a mepa cho okwaji kwaja kiss toothpaste and brush ne bi ema no na fetwetwe ne se said the bear sent in yina no ebeti mi efri ne sim woma ya mofra odi adokodoko de anasa afemfene mu die ntino ya na emwa tape omu simu edidi edidi papa na omu didi nkra ne simu a womu ja enema bone nso ewa kra ne num etunya kwaja kiss toothpaste flavor papa bi womu a ehye nkra ne nkra mo ankasa de twitwi womu se no a ebeboa akoniasa bebre so akra bi sin fifia na ase ebubu efifia na ase efofro tenatena so me pa cho odi kwaja kiss toothpaste akra ne sia ebe boa hyehye ne sene kama na ama akra ne anyine fefefe me pa cho flavor na ewo mu nti no akra na nka se hye ne nkura ma ne kofa twetwe ne sia akra ketu ebo se eti yummy because of the scent na wati ewo mu no eti hye ne nkura oba tan edura no pa oba mpa ne si twetwe nti no ama 100 meters ena mu koni fie mutimi kwa cross country twemu da ho nyina hyia da bia na oba se twetwe nti wa ye later kwana kwaje kwaja kiss toothpaste ni bi efa ma no na se abofra no e bia na nanum no emu anketenkete no edidi wo so no woma produce acid ama enamel no ntokro ebede dam ya wonfo wani hu e cavity se edu bresa odi wani hu e hadwen etise wonfo wani e hu krampo na hu se acid akora ne se ne nema nkoyi a wodi kwaja kiss no etwitwi ne se a na wodi kwaja r enso so etwitwi no anwumre etu de mofra de ne betwitwi na nopa na de empani de no anase kwaja regular no enokra ye specify se eye pani de anase abofra de ya tu afra obi atimi eyisuo etu de no so betwitwi no anwumre na manya Kojak R si de min chire umwe. Kojak regular fluoride toothpaste you trust so kind of kojak R no e ye jumas non kon. Ya ye nim se ye seno. Enamel anase adie fitana ebo ho ban no it is made up of minerals bi enake ka bo mu a ye dia yesa enamel no etime pa cho ye wo emu anketenkete bacterials a ye fa ye ni ehu ti sa bacteria no se okodidi ewo sini mu a o produce acid sa acid no eso so sene so ko kakan kakra na ebo tokro edia to sini mu na sa tokro no cavities no ye fa ye ni hu eduru bresa odi wani hu a you have no option than to go to the dentist. Na doctor wo hwese no wa fele anase wo tututu e de afri honom. Na yenso ya yekoja regular fluoride toothpaste a ye this minerals na e kabom e yesen no e na ayo kojak r no. Enti wo se ni lusi sa minerals no na kojak r enso de minerals no e hyem e de amawo. Wo mpe we na apeden. Kojak regular fluoride toothpaste no na djuma titiru a eye no no. Afenso e sabo sene ho ban efri enum kankan se proye ena afi kaka na edema ekofa kaka edeba eye tooth decay me pa cho se o sene e sha se se e pro na ntimi twitwi ni ye na mu ani didim a obo se mutokro timi bo akobo wo gam no o se echi nam no okobo enu nso mutokro nti ya na ya hwe ni ye pa e wo kwa pa so eti pepa cho se wo mpa enum kankan se proye ene kaka de a ene mepa cho kojak r ene beboa wo se kaka nso ba wo so de automatically ubenya enum kankan esan se kaka ne ba wo so wo ntimi twitwi wo se ni ye nti da no na enkabone e wo wanum eno na broni ama ni din dede kakraka halitosis me pa cho ye momodin bia se ye be use kojak r na ye de etwitwi yesse ye wona toothbrush e ka ho enti uto ano wato ne brush ne so aka ho na etimi aye adwuma ni ye e de ama